0: Anna, chronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer.
2: นี่คือเยสาปีคณะกรรมการสมาคมจำพูมนุษย์จำนวนกล่าวยื่นประปรามุทงายในปลอตภัลรังริ้วได้พุกในสารเฉียดเงียนเจ็ดปัวสารเฉียดกิมีតាមផលិតផលទាំងនោះត្រូវបែងចែកតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជ្រាបពុយពងដែលភាសាបារាំងហៅថា genetic តាមពួកវាបំផ្លាញសុខភាពឬទេយើងសូមឲ្យអ្នកមើលឲ្យច្បាស់ទៅលើផ្លាកនៃកញ្ចប់អំពីសមត្ថភាពធាតុផ្សំអ្វីដែលអ្នកទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់សូមទាមទារនូវការបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់ទៅលើផ្លាកទាំងនោះវាតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់អ្នកវាគឺជាសារអំពីគណៈកម្មការសមាគមចំពោះមនុស្សចំនួនក្រោយ
1: C'était un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmère.